0: Detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
1: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
2: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
3: A inflación de setembro sobe pola alza dos carburantes e encadea tres meses consecutivos por riba do 4%, concretamente no último mes do 5,5% en Galicia, seis décimas por riba da media española. Este incremento do IPC manifestase nomeadamente nos prezos do gasóleo, cunha suba anual de ata o 34% no diésel e do 27% da gasolina, o que repercute en todo o resto. Así o perciben os cidadáns consultados por Onda Cero Coruña na Rúa.
4: En los supermercados también se nota un montón la subida por la inflación. Y sé, la gasolina sigue subiendo cada día, por lo que yo percibo.
5: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega.
6: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
3: Outro dato que preocupa ben diferente, por certo, é o do nivel dos encoros, que segue baixando. Están de media o 52% da súa capacidade, case 2 puntos menos que hai unha semana, e 5 por baixo da mesma semana de 2025. Ademais, por mor das condicións meteorolóxicas, a Consellería do Medio Rural volve a ampliar a época de perigo alto de incendios forestais ata o 31 de outubro. E continúa o camiño de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Os comités provinciais do PSDG, como acabamos de escoitar na ronda, os nosos compañeiros ratificaban a pasada noite os cabezas de lista, que serán Obdulia Taboadela pola Coruña, Patricia Otero por Lugo, Carmen Rodríguez da Costa por Ourense e Abel Losada por Pontevedra. Estas propostas terán que ser ratificadas agora pola Dirección Federal do Partido. Na Coruña, esta decisión bota por terra a proposta da agrupación local e da propia alcaldesa de situar como cabeza de lista a exsubdelegada do Goberno María Rivas. Os candidatos socialistas ao Senado por Galicia serán Gumersindo Guinarte, César Mogo, María Fernández e Carmela Silva, co que queda fora o exalcalde de Lugo, José López Orozco. Polo PP, todo apunta que o secretario xeral da formación, o ferrolán Miguel Tellado, encabezará a lista ao Congreso pola provincia da Coruña. O presidente do PP de Gaeda Xunta, Alfonso Rueda, agarda que Galicia sexa o motor do cambio do goberno o 29 de novembro.
7: A xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
3: Os próximos orzamentos da Xunta incluirán unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. É unha das conclusións da reunión das últimas horas do presidente da FEGAM cos conselleiros de Facenda e de Presidencia. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 repartiránse sen condicións.
8: Sí, basicamente porque o que máis incrementa, sí, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na ALGA do Fondo de Cooperación Local, e se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
9: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAM dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
3: Escoitábamos o conselleiro de Facenda e o presidente da FEGAM. Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportalos aos municipios antes de que se aprobe definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apunta en que agardan aprobar definitivamente esa norma a principios do ano que ven.
10: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se xa aprobada canto antes.
3: E aínda un asunto máis antes dos deportes. Renfe reforza dende hoxe a oferta de tres do Eixo Atlántico co obxectivo de mellorar a mobilidade dos viaxeiros recorrentes. Para elo incorporará trens con máis capacidade e novas opcións de viaxe para os desplazamentos de media distancia Vigo-Santiago a Coruña. Ademais, aumenta tamén dende hoxe un 6% as prazas dos Avant. Lembren, ademais, que por mor das obras da Intermodal, a estación da Coruña pechará entre o 5 e o 11 de novembro. Habrá desplazamentos por estrada ata algúns puntos. Son as 7:28, agora os deportes.

0: entiende que é procedente acceder á solicitude de suspensión mentras se solicita o indulto solicitado e ata que recaiga a decisión sobre o mesmo. Especifica que a lei que regula o indulto recolle que a petición non suspende o cumprimento da sentenza, pero acóllese o Código Penal e decide a suspensión. A resolución pode ser impugnada no prazo de 3 días dende a súa notificación o recurso de apelación directo en 5 días. Despois dunha longa instrucción deste caso e un longo suizo, Fernández Currás condeou tanto o maquinista como o ex-xefe de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, por un accidente que provocou 80 mortes fai 13 anos. A Audiencia Provincial da Coruña retirou a condena ao ex-director de seguridade, polo que deixou a Garzón como único responsable do accidente.
1: Nova xudicial que acabamos de coñecer hai uns minutiños. Estamos á espera de que o Sergas faga pública monitorización semanal sobre a incidencia das enfermidades respiratorias. Esta tarde en Vigo inaugurase o Congreso da Asociación Española de Vacunoloxía. África González, catedrática de inmunoloxía da UVigo e presidenta do Comité Científico do Congreso, reflexionaba en Más de Uno Vigo sobre o feito de que a incidencia da gripe e COVID estase a adiantar nestes últimos anos e sería preciso que o calendario das campañas de vacinación se adaptase a estes adiantos.
2: Tenemos ahora mismo pico tanto de COVID como de gripe y por eso incluso se está pensando, y eso es algo que a lo mejor se valorará en el Congreso, si para futuros años debería de adelantarse el periodo de vacunación de gripe, porque estamos viendo que a veces se está moviendo hasta octubre, cuando habitualmente era en noviembre o diciembre.
1: No ha ido políticos, partidos, ya saben, vanse preparando cara a citado 29N, estamos ya a contar nas últimas horas que o PSDG-PSOE designou os cabezas de lista para o Congreso e o Senado nas 4 provincias. Como feitos salientados, temos na provincia da Coruña a cabeza de lista no Congreso que será actual subdelegada do Goberno, Odulia Taboadela, en detrimento de María Rivas, anterior subdelegada, e que contaba co apoio da alcaldesa da Coruña, de Inés Rei. E na provincia de Lugo, finalmente, quedou fora da candidatura do Senado o histórico Xosé López Orozco, exalcalde de Lugo, que se tiña postulado. Acaba de pronunciarse ao respecto o secretario xeral Gómez Besteiro.
3: Veramos por si hai un candidato que aparece ou unha candidata que aparece ou non aparece, se vai a traballar menos ou non, eso xa lle digo rematadamente que é absolutamente falso, non? E, por tanto, o que me quedo ademais é, e non é menor, con ese respaldo por aclamación desa lista. Non esquezamos ese dato importante, non? Nese comité provincial está representado todo o partido da provincia, non solamente a cidade de Lugo. Dando, por certo, foi o único sitio onde houve votacións, e o resultado foi o que foi, non? Pero non intentemos quitarlle importancia ao proceso e o compromiso que vai haber por parte de todos, que non me cabe ninguna duda que vai a ser total. Nos vamos a por ese objetivo claramente, que é o objetivo de conseguir 2 diputados na provincia de Lugo. Ese é o objetivo que nos marcamos hoxe e polo que vamos a traballar.
1: Declaracións de Besteiro hai uns minutiños en el Lugo. E hoxe conmemorase o Día Internacional das Mulleres Rurais. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, está a presidir nunha explotación agrogandeira de Monforte. Ese acto institucional, en coincidencia con esta xornada, volveu a saltar a luz unha problemática que afecta ás mulleres do rural, mulleres maltratadas que residen no rural, tal e como lles contamos no seu momento na memoria da Fiscalía Xeral do Estado, dada a coñecer recentemente, expoñase, e non é a primeira vez, os problemas de funcionamento das pulseiras de control dos maltratadores no rural. A Fiscalía Xeral do Estado así o reflectiu e, segundo trascendeu nestas últimas horas, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia tamén fai referencia a esta cuestión. Temos operativo da Guardia Civil desarticulados 3 puntos de venda de droga en Noia. Hai 10 persoas detidas, 7 delas ingresaron xa en prisión provisional. Trátase da Operación Falcone. Lola Amado, voceira da Guardia Civil na Coruña.
4: Uno de los aspectos más destacados de la investigación es el uso de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores. Una práctica con la que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
1: O suministro da cocaína procedía de 2 persoas residentes en Cambados. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Este xoves arrancan as novidades no servizo ferroviario. Renfe pon en marcha novos servizos. Resumimos con Ángeles San Luis.
5: Sinalan dende Renfe que a incorporación ao servizo de trens da serie 106 permitirá incrementar en máis dun 24% as prazas de media distancia

0: distancia entre Vigo, Santiago e A Coruña. Tamén suliñan que dende hoxe hai un aumento do 6% na oferta Avant entre Ourense, Santiago e A Coruña, din, con prazas sinerxiadas. Ademais deste incremento da capacidade das prazas por mor deses cambios nos convois, tamén hai un axustes de horarios. En concreto, son horario da mañá o da Coruña Vigo Urzaiz, ese servizo adiantou xa as súas saídas 10:30 e pola tarde o tren A Coruña Vigo Urzaiz modifica tamén a súa saída ás 10:05. Actualmente saía ás 10:20.
1: Esta noite en Balaídos agardan revivir un dos maiores éxitos históricos do Celta en Europa, a goleada histórica Juventus de Turín. Hoxe hai partido contra os italianos, Rubén Rey.
2: Con enorme expectación en Vigo entre o celtismo pola dimensión do rival, por tratarse en todo caso dun partido europeo, ben é certo que a Juventus non chega precisamente no seu mellor momento histórico, pero é un dos grandes con enorme tradición solera no fútbol europeo. O Celta con moitas baixas despois de caer na xornada inaugural, precisa puntos. Non estará Starfelt, non estará Miguel Román, non estará Borja Iglesias. ¿Estará ou non estará no 11 inicial Iago Aspas?
3: Llevo un mes sin competir, he estado entrenando con el equipo la última semana, encontrándome bastante bien, cada día mejor, la verdad. Y bueno, después ya es una decisión del míster ese juego, ¿no? Sí, un partido, como dices, muy bonito, un partido especial, pero no deixa de ser un máis dentro dos oito da competición, dos catro da casa, que queremos sacarlo adiante. Sabemos que tivemos unha oportunidade en Chipre de puntuar, o conseguimos, e ahora pues, cada partido en Europa é casi como unha final para poder disfrutar, e se podemos gañar, pues mellor ainda.
2: Todo vendido, vais en Cher Balaídos a partir das 9, o Cintollo Mecánico contra Veglia Señora, Celta Juventus en Balaídos.
1: Pues estaremos atentos e aquí o contaremos. E temos unha xornada de novo anticiclónica hoxe, aínda que as temperaturas máximas descenderán un pouco con respecto a estes últimos días. As néboas de primeira hora ocasionaron problemas no aeroporto de Alvedro, con dous voos afectados, un Air Europa procedente de Madrid desviado a Santiago e un Vueling de Barcelona a Madrid. Houbo desvíos e tamén varios retrasos. Ata aquí as novas de Galicia. Ampliamos a partir das 2:30 da tarde xa con Ángeles San Luis. Quedan agora coa información máis cercana, coa información local. Do control de son encargouse Carlos Otero. Moi bo día.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o kilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo curado Portillo a 8,50 euros o kilo, ou a costela carnosa de porco a 4,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: Detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
13: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.

0: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. En estos momentos, especial precaución por la A54 a su paso por Untín, donde encontrarán al menos 2 kilómetros de tráfico lento debido a un tramo en obras ya en dirección a la autovía A6. Al margen de ello, se complica también la Nacional 540 a su paso por Otorrón en ambos sentidos de la marcha, por lo que les recomendamos mucha precaución en estos tramos y vías.
2: Más de uno, Lugo.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
0: El Pleno del Concello de Lugo aprobó esta mañana reformas fiscales con dos objetivos principales, según el Gobierno local: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler e impulsar la actividad económica para favorecer la creación de empleo y retención del talento local. En esas medidas se incluye una bonificación del 95% en el IBI para los propietarios que se incorporen al programa Lugo Aluga y la reducción de hasta el 80% en distintos impuestos para empresas que creen empleo. Y también hablamos del carril bici, porque el Partido Popular mantuvo siempre su postura en contra del trazado del carril bici, y ahora el Concello ha llevado el asunto al Parlamento Europeo con el objetivo de corregir los problemas de movilidad que en su opinión ocasiona y llegar a una solución. Se quiere suprimir parte del trazado, pero cumpliendo las condiciones que se establecieron para la concesión de fondos europeos con los que se financió dicho carril bici. El concejal de Obras, Antonio Mejide, mantuvo en Bruselas varias reuniones para estudiar las posibilidades que hay en este momento y adaptar ese recorrido. El marco europeo contempla la devolución de las ayudas si durante los 5 años posteriores al pago final hay una modificación sustancial del proyecto que menoscabe el objetivo original. Esa es, por lo tanto, la cuestión que se debe determinar: cómo modificar el carril bici dentro de la legalidad. Antonio Mejide.
4: Bruselas de novo planteando o rediseño, a reformulación do carril bici. Un carril bici que fixo moito dano a unha parte da cidade, que está xerando unha inseguridade importante para peóns, para vehículos, e sobre todo que é necesario recuperar moitas plazas de estacionamento. Oxe, planteámolo de novo ante Europa, onde teñen unha cuestión aberta, pendiente de resposta, e dentro do Partido Popular iremos hasta o final para garantizar a mobilidade na nosa cidade e para enmendar os erros do anterior goberno. É importante seguir hasta o final con este tipo de asuntos e garantizamos que vamos a facer todo o posible por devolver a normalidade, a mobilidade e a seguridade a estes barrios.
2: Más de uno, Lugo. Onda Cero.
0: Día Internacional das Mulleres en Rurais, este 15 de octubre, con celebración en el Pazo de Ferias y Congresos de Lugo. Una jornada que va a reunir a unas 1.000 mujeres bajo el lema Mulleres en Rurais, liderado Xustiza e Dereitos. Un encuentro que coincide con el 20 aniversario de FADEMUR Galicia y con el Año Internacional de la Mujer Agricultora. Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR, ¿qué tal? Muy boas.
5: Muy boas.
0: Bueno, contenos, ¿en qué situación, cómo se chega a este Día Internacional das Mulleres en Rurais?
5: Bueno, a FAO no 2007 declarou o día, o 15 de octubre, como Día Internacional das Mulleres Rurais. Si é certo que hasta 2007 non se acordaron da importancia das mulleres para a supervivencia da rural, non? Entonces, claro, ainda que nos cumplimos 20 anos, que nos acordámonos antes de constituir FADEMUR. No ano 2006 constituíse FADEMUR, por eso este ano facemos 20 anos. E constituíuse pensando en dar visibilidade ás mulleres do rural e de poñerlle voz ás súas problemáticas.
0: Bueno, precisamente en este encontro haberá unha mesa redonda liderado mulleres e medio rural en primeiro plano, porque non sei que datos teñen que nos poda comentar dende FADEMUR de como está agora mesmo a situación en das mulleres no rural.
5: Sí, é certo que nestes últimos anos pois avanzouse moito, agora falase de corresponsabilidade, falase de conciliación, falase de igualdade para as mulleres do rural, non? Que fai 20 anos prácticamente non se falaba. E hoxe, pois sí, se fala. Pero sí é verdad que canto máis se fala do rural, canto máis se fala das mulleres, canto máis se celebra este día, ao final, pois, ainda seguimos tendo moitas eivas, como é o tema dos servizos, no que as carencias, pois, cada vez son máis, cada vez temos máis recortes de servizos, que afectan directamente ás mulleres. Eu, por exemplo, quero recordar un dato. Toda a montaña de Lugo, desde Fonsagrada hasta Caurel, non ten un solo centro de información a muller, non? Entonces, si é certo que canto máis se fala do valor e da importancia das mulleres para a loita contra o abandono no rural, non si que vemos que os servizos non acompañan, non, para facilitar a vida das mulleres.
0: Aparte desa EIVA en servizos, cal sería agora mesmo outra das principais problemáticas?
5: Nos creemos que a participación das mulleres nos órganos que nos gobernan, incluída a política, ¿no? Toda Galicia, creo que dos 312 concellos que hai, creo que son as 70 e pico alcaldesas que hai, por exemplo, ou na participación nos órganos de dirección das cooperativas ou nas comunidades de montes. A participación, a gobernanza sigue sendo importante para... debería ser esencial que participaran as mulleres en todas esas organizacións, como outras máis que hai. As organizacións, as entidades que nos gobernan, as administracións, teñen que ter unha visión femenina tamén.
0: O si en esta xornada falarase B3 en referentes femininos da cadea agroalimentaria en distintos ámbitos, dende a representación sindical ata a transformación e comercialización en dos produtos, porque como é o día a día ese papel da muller no día a día do rural?
5: O día a día, parte de facer moitos quilómetros, porque cada vez temos os servizos máis lejos, si é certo que, por exemplo, hoxe que temos as mulleres máis formadas da historia no rural, porque si é verdade que neso avanzamos, as mulleres máis formadas, as que deciden quedarse e facer o seu proxecto de vida, están máis formadas, si se encontran con outros problemas, como é o tema, por exemplo, da conciliación, non ter centros de día ou guardería cerca, pois dificulta o seu traballo, aparte de facer quilómetros buscando esos servizos, e pois, o traballo nas explotacións, que ademais aquí en Galicia dá esa particularidade que hai máis titulares mulleres que homes de explotacións gandeiras, máis perceptoras de PAC, non? 51%, pois o traballo pois segue sendo, aínda que se modernizou con cos anos, si é certo que unha boa parte da carga de traballo levan a elas, porque na corresponsabilidade avanzamos pouco tamén.
0: Bueno, unha xornada a de hoxe de análisis, de reflexión sobre o papel, sobre a situación das mulleres en rurais, pero tamén de recoñecemento, non? A varias mulleres e de, bueno, pois de encontro, de música e tamén de disfrute.
5: Queremos que sexa unha xornada con un pouco de todo, a parte da reivindicación, de poñer en valor o traballo das mulleres do rural, justamente queremos que haxa celebración, non? Que haxa un pouco de lecer, sempre dando voz ás mulleres do rural.
0: Como valora este 20 aniversario de FADEMUR, que temos que decir que FADEMUR Galicia agrupa a unhas 100 asociacións de mulleres rurais en toda a comunidade?
5: Sí, crecendo, aí estamos crecendo, ¿no? Eu valoro desa parte personal, que levo 19 anos, non estuve no inicio, pero bueno, pero casi, ¿no? Valoro moi positivamente, porque ademais, sí é certo que as mulleres recoñecen o noso traballo. Tamén quero poñer importancia no valor das asociacións, desas casi 100 de asociacións, pois que un día decidiron cada asociación, un día decidiron xuntarse unhas mulleres e poñer en común os seus problemas. Si é certo que valoramos moi positivamente porque vimos moitos avances con elas, e además por final valoran o teu traballo. Si non, non conseguiríamos, hai máis de 1000 mulleres, non conseguiríamos ter esta convocatoria tan amplia.
0: Pois enhoraboa por eses 20 anos de FADEMUR, enhoraboa tamén por ese traballo diario tan importante e moitas veces tan sacrificado que día a día fan as mulleres no rural e que hoxe queremos alientar neste Día Internacional das Mulleres en Rurais. Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR, moitas gracias.
5: Gracias a vos.

0: Más de uno. Mónica Santos.
1: Saudamos neste programa deputado de Benega por Lugo, Laia Rodil. Que tal? Moi boas.
2: Bo día.
1: A vivenda, a crise da vivenda, sigue marcando a axenda política. Cales son as propostas do Benega?
2: Pois mira, xusto este próximo pleno do Parlamento de Galicia imos defender dúas propostas que creemos que van blindar tamén a función social da vivenda e garantir o dereito de acceso a ela o conxunto da sociedade, pero moi especialmente a mocidade e o estudantado. Unha, imos propoñer que a Xunta faga como mínimo unha residencia estudantil pública nos 7 campus galegos, entre eles aquí o da cidade de Lugo. Hai que decir que aquí en Lugo non temos ningunha residencia da Xunta de Galicia, a única pública que hai é a que pertence á propia Universidade de Santiago de Compostela, e sabemos dos grandes problemas que ten o estudantado para poder pois acceder a un piso, sobre todo tendo en conta os desorbitados prezos dos alugueres. Aquí na cidade xa estamos por riba dos 600 euros ao mes, segundo os datos da propia a Xunta de Galicia, non pode ser que unha cidade como Lugo non teña unha residencia autonómica, unha residencia pública da Xunta de Galicia. E a outra proposta é que se blinde a función social da vivenda, garantindo que todas as vivendas de promoción pública, pero tamén as de promoción autonómica, sexan postas no mercado sempre en réxime de alugueiro e con prezos asequibles para o conxunto da sociedade. Eu creo que é unha parte importante para garantir que haxa un parque público de vivenda que perdure no tempo, porque vimos que houve etapas ao longo da historia onde se construiu moitísima vivenda, pero que despois iso non vai quedando, non? Porque pasan 25, pasan 30 anos ou incluso máis, esas vivendas acaban formando parte do patrimonio privado, véndense e acaban sendo obxeto pois do que estamos denunciando tanto estes días, non? Desa especulación que acaba indo en contra do dereito e da función social das vivendas. Por iso, desde o BNG propoñemos que teñan ese carácter público permanente a través pois da súa posta no mercado en réxime de aluguer e con uns prezos asequibles para que a maior parte da sociedade galega poida acceder a eles. Hai que ter en conta aquí na cidade de Lugo, hai máis de 1.800 persoas no rexistro de demandantes públicos de vivendas. Se falamos do conxunto da provincia, son máis de 3.500 persoas, e aquí en Lugo, no concello, non se están construindo de momento, é dicir, que se este movendo terra, que estén as palas e que se este construindo xa máis que 146 vivendas que está promovendo a Xunta de Galicia no Alto de Garabolos, as primeiras en 19 anos por parte do goberno da Xunta de Galicia. Iso é parte da explicación de por que chegamos a ter un problema tan grande como hai na vivenda hoxe.
1: Respecto a esta última proposta que facía, parece que neste momento hai un consenso, non, entre as administracións, porque as últimas promocións que anuncia a Xunta nesta cidade blinda ese carácter público de xeito indefinido e tamén se inclúe esa fórmula no decreto que ven de aprobar o Goberno Central. Parece que aí non habería, non, problema en chegar a un consenso.
2: Esperemos, eu espero que sexa así, e iso tamén é froito e unha das grandes conquistas dos movementos sociais estes días, non, que fixeron que todas as administracións e todas as forzas políticas tiveramos que estar falando de vivenda e poñendo propostas concretas, medidas reais para poñerlle solución e freo a estes problemas, non? A este enorme negocio que se construiu ao redor da vivenda, que ten que ter un carácter de dereito fundamental para o conxunto da sociedade. Pero eu espero, efectivamente, que a forza maioritaria, no caso do Parlamento Galego, que o Partido Popular vote a favor desa proposta do BNG e poidamos blindar non só nas de promoción pública, senón tamén as de promoción autonómica, ese carácter e esa función social que debe ter a vivenda.
1: A crise da vivenda foi o que provocou a convocatoria de eleccións xerais para o 29 de novembro. O BNG chama a concentración do voto en Galicia tras descartar ningún tipo de alianza.
2: Sí, a nosa alianza coas galegas e cos galegos, dicímolo sempre, esa é a nosa razón de ser, a quen nos debemos realmente. E eu creo que é importante, porque nos estamos xogando moito, que

0: unha garantía de defensa sin tutela, sin dependencias dos intereses das galegas e dos galegos. Somos unha voz forte na defensa dos intereses de Galicia e, sobre todo, tamén das maiorías sociais. Falámolo moitas veces aquí. Agora, un dos grandes problemas é a vivenda, pero tamén a carestía de vida. Acaba de salir agora os datos da inflación, que aquí en Galicia está moi por riba da media do Estado. Estamos nun 5,5%. Está desbocado o incremento do custe da vida e é importante tamén ter unha voz firme na defensa desas maiorías sociais como é a que representa o BNG. E logo hai outra terceira pata que para nos é esencial. Hai moito medo entre a xente, non? A que veña un goberno da dereita extrema e da extrema dereita entre o PP e Vox e que iso supoña perda de dereitos e de liberdades públicas. E o BNG é unha garantía, é un dique de contención contra a extrema dereita. Conseguímolo en 2023, de feito, o escano que o BNG obtivo pola provincia da Coruña foi tamén a garantía de que non entrase a representación de Vox aquí en Galiza. Creo que tamén contra o medo e o derrotismo que nos intentan inxectar nesta campaña electoral as forzas estatais, o voto do BNG tamén é un voto ilusionante a favor deste país e das galegas e dos galegos. E a verdade é que enfrontamos esta campaña como unha oportunidade e con moitas ganas de darlle a Galiza o peso que se merece e que necesita ter en Madrid para que as cousas vayan a mellor.
1: Estes días estamos falando de listas, nos distintos partidos políticos, o BNG presentará o sábado, non?
0: O 24 de outubro temos o Consello Nacional xa definitivo para aprobar as candidaturas das 4 provincias e aí, bueno, pois xa saberemos quen encabezará o proxecto político, que en todo caso, xa digo, estamos moi centradas en falar do importante, non de nomes que ao final son quen vai poñer a cara e teña, digamos, que defender o proxecto e as propostas, pero en realidad o importante é falar da xente deste país, do que lles preocupa e de poñer en riba da mesa solucións para garantir o dereito a vivir con tranquilidade e con dignidade cada un no seu país, que creo que é o que realmente lle importa e lle preocupa a xente.
1: Olalla Rodil, moitas gracias.
0: A vos, como sempre.

0: de tipo, tanto da vosa man como entidade. Eu sempre digo que as administracións sin as entidades en ánimo de lucro non somos naide, porque son desos motores e os que nos movedes para saber hacia onde debemos distribuir ao final o diñeiro público, para atraer ni máis ni menos que a 500 participantes que van a estar esta fin de semana aquí. Falábamos antes de que os eventos deportivos son unha aposta para vilas como Viveiro ou Cervo ou Burela ou calquera da Mariña, para atraer a ese turismo deportivo que vai a coñecer Viveiro, que vai a coñecer a Mariña e seguramente vai a querer repetir.
1: Pues eso va a ser este fin de semana en Viveiro, días 17 y 18, primera milla internacional do Cantábrico. Llegan las noticias nacionales e internacionales en Onda Cero Galicia y enseguida regresamos con lo más cercano desde Más de Uno Lugo.

0: Para que ustedes nos entiendan, las pulseras antimaltrato fallan en el rural. Bueno, constata eso la Fiscalía aquí en Galicia y otras cuestiones más. Vamos a hablar ahora de ese tema. Bueno, saudamos a Roberto Barba, que é o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Xunta de Galicia, Consellería de Política Social. Moi boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Estamos a poñer o foco neste día, nestes datos, que aparecen reflectidos na Fiscalía de aquí, de Galicia, na memoria da Fiscalía Superior de Galicia, pero sí é certo que nos aquí en Onda Cero Galicia. Xa falamos desta cuestión cando se publicaba a memoria da Fiscalía Xeral do Estado, porque moi completa, nela tamén figuran aí pues a memoria por áreas, e aí xa víamos algunhas cuestións que, evidentemente, pois a Fiscalía Galega levou a esa memoria da Fiscalía do Estado. O que nos sorprende tamén é que hai cuestións relacionadas coas pulseiras, os sistemas de control, que se repiten no tempo. Como é posible, por exemplo, as eivas que hai no rural, como é posible que ano tras ano sigamos tendo eivas que se repiten?
1: Efectivamente, nos xa... insistimos en este sentido, e sobre todo por o mal funcionamento dos medios de control telemático, aquí se chama técnicamente, as famosas pulseiras da en violencia de xénero, e xa insistimos foi o ano pasado concretamente, e xa exhortamos tamén tanto o goberno como a propia ministra, precisamente que tiña que facer outro tipo de contrato, outro tipo de licitación e implementar outros aparellos de alguna forma que recolleran dous elementos fundamentais. Primero, que no rural non perderan cobertura, ben, a través de equipos satelitais, que é posible. En segundo lugar, sobre todo, incorporar aos novos contratos, que é o que nos queríamos, mecanismos reforzados de control e supervisión, con auditorías técnicas periódicas independentes. Así, fixemos chegar dúas veces, e despois desde o Observatorio de Violencia de Xénero de Galicia, a terceira vez. Non recibimos resposta, e, pois, desgraciadamente, si cree que llegue a verdad, isto era esperable xa, pois uns meses máis tarde, agora na Fiscalía, efectivamente, os fiscales siguen dicindo que os dispositivos siguen fallando. Eu xa o tiña, esa información xa participaron oficiosamente, eu como xuiz teño moita xente, moitos compañeros que siguen traballando vía xen, e esos dispositivos siguen fallando. O que quizás non se repiteu, ou non se insisteu de maneira máis reiterada, é que as pulseiras de control telemático non son unhos aparellos que se colocan a caquer víctima de violencia de xénero ou caquer agresor. Están enfocados precisamente para aqueles agresores máis perigosos ou aquelas víctimas que teñen unha vulnerabilidade maior e que o nivel de risco que colle a valoración policial é moi alto. Entonces, claro, se trata dos os peores casos, digamos, para que toda a xente poda entender, os casos máis complicados, máis arriscados, son os que levan aparellado esas pulseiras. É precisamente é onde fallan, ¿no? Uh-huh. Entón, claro, nos temos medo precisamente de que ocurra unha desgracia en ese sentido. Por eso exhortamos o goberno de que non se podía facer un contrato ou licitar as pulseiras exactamente como se viñan facendo, porque evidentemente o resultado foi nefasto.
0: Sí, é certo que houve un novo contrato, non? Entón, entendo que nesa nova contratación non se recolleron esas cláusulas que se pedían, por exemplo, dende a Comunidade Galega, non? Entendo.
1: Efectivamente. Non son cláusulas tampouco tan extravagantes.
0: Criterios.
1: Simplemente, claro, son uns criterios, unhas auditorías externas que, de alguna maneira, controlen o funcionamento das pulseiras e despois pedir á empresa licitadora, o que gañou a licitación, que implementara esas cláusulas e que implementara esos mecanismos para dotar de maior garantía a esos medios telemáticos. Simplemente eso, ¿no? Non queremos tampouco facer escarnio político en eso, pero sí que é certo que cando unha muller confía nun aparato electrónico que está fallando constantemente, pois entonces non hai outro remedio, ¿no?, para escoltar esa muller e para protexela.
0: Hai constancia de algún caso de perigo por un fallo de pulseira nestes últimos meses en Galicia, de perigo?
1: Nos non temos esa constancia tan real, pero sí temos constancia de mulleres que solicitaron a retirada das pulseiras.
0: Ajá.
1: E iso, ao final, é algo arriesgado tamén. É dicir, mulleres que ao final estaban cansadas de que o aparello sona. Dando conta que un aparato que leva, un receptor leva a víctima e o emisor leva o agresor. Entón está soando moitas veces de maneira constante, reiterada, sin ningún tipo de fundamento. A mellor, incluso o agresor non se está acercando a víctima, está soando a alarma a víctima. Claro, moitas

0: víctimas ao final non queren portar esos aparatos, non? Porque é unha intranquilidade, unha constancia, e despois sobre todo porque lle está recordando, é unha víctima de afección secundaria e está recordando constantemente que son víctimas de violencia de xénero e que hai alguén que ao mellor poda atentar contra a súa integridade. Porque se o aparallo se está recordando constantemente de que hai un agresor ao lado, pois evidentemente non sei, a curación e a sanación pois é moito máis complicada.
1: Nesa memoria da Fiscalía, xa indo tamén a memoria da Fiscalía Xeral do Estado, porque a verdade é que se falaba non somente destes dispositivos, falábase de outras cuestións que tamén son fundamentais, falábase, por exemplo, do funcionamento das unidades de valoración forense integral, dicíase, por exemplo, que na Coruña era evidente que se facía necesario máis persoal, había, creo que en algunha provincia, non quero errar na provincia, creo que era Lugo, que dicía pois que non estaba dedicado exclusivamente a este tipo de casos de violencia de xénero, máis aló das pulseiras, dos dispositivos. Falo de pulseiras porque como a xente máis ou menos controla o tema, non? Pero máis aló, aí falaba de outras eivas que creo que tamén son significativas.
0: Bueno, eu creo que en violencia de xénero é necesario actualizar moitas cousas e, sobre todo, moitas cousas que están sin unha regulación específica, non? Sí que é certo que, en este caso, as unidades de informes psicosociais foron aumentando, digamos, o traballo que fan esas unidades foron aumentando moitísimo para que alguén poda comprender. Fai 10 ou 15 anos facíase moi poquiños informes, moi poquiñas valoracións e hoxe prácticamente non hai unha disolución, non hai un matrimonio que se rompe, que teña fillos e que exista unha controversia que non teñan que facer esas valoracións. Entonces, lógicamente, vemos que sí que é necesario de alguna maneira unha implementación e un reforzo e que temos que de alguna forma todos poñer os medios técnicos, persoais e económicos necesarios para elo. Pero máis que problemas, eu creo que iso é a dinámica do traballo que vai pouco a pouco aumentando e que temos, de alguna maneira, que reforzar os servicios. Eu creo que aí non hai tanto problema como cando, de alguna forma, pode poñerse en risco a integridade dunha persoa. Son dos conceptos distintos. Sí. Un concepto é como a carreira judicial en este momento. É certo que hai moitísimo traballo, é certo que hai moita demanda justiciable e pouco a pouco temos que reformar os servicios, reforzar os servicios da xudicatura, os funcionarios, as fiscalías, etc. Eso xa o sabemos e se está facendo pouco a pouco. Pero eso non ten nada que ver con que hai un sistema que é para proteger unha víctima e de alguna maneira non se está obrando correctamente para proteger esa muller. Son dúas cousas que eu
1: intento separar. Patas distintas,
0: claro.
1: Sí.
0: Efectivamente, pues é como todo, non? Pues hai máis nenos, tens que ter máis profesores. Vale, eso xa o sabemos. Bueno, pues habrá que ir implementando pouco a pouco máis medios persoais. Ahora, outra cousa é que nos deis a unha víctima de violencia de xénero que efectivamente tes un atestado dicindo que tes un risco alto ou extremo, e lle dices, mira, tens que levar esta pulseira, e se te avisa automáticamente, non se nos poñemos en contacto contigo. Esa muller sale máis ou menos confiada de que tes un sistema que funciona e de repente dase conta que ese sistema non está funcionando correctamente. O pavor que pode ter esa muller cando ten ese dispositivo cada vez que soa as 2, as 3 da mañán, a mellor con falsas alarmas, pois evidentemente estás facendo pois unha victimización secundaria, estás de alguma manera acosando de alguna forma por mor de unhos dispositivos que non están funcionando e que xa non funcionaban o ano pasado e que xa se pideu a ministra que recollera todas as reformas que finalmente non se fixo.
1: Bueno, estamos a manter unha entrevista co director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, con Roberto Barba. Imos facer un alto e seguimos con ela.
2: Galicia en la Onda.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: natural, lixeiro e

0: leche o de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de queixos Hipólito. Productos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
1: Vamos a continuar con esa entrevista. Ainda nos queda unha última pregunta. A última pregunta, vai en torno ao sistema BioXen, o novo sistema BioXen, porque é certo, creo que case un ano levamos, non, co novo BioXen, o novo protocolo, non, desde que se puxo en marcha. Claro, aquí é que eu moitas veces ou nas veces que temos que dar, pois lamentablemente os casos máis graves, cando resultado de morte, desgrazadamente, dunha víctima de violencia de xénero, de violencia machista. Ás veces, os medios de comunicación, non os primeiros, dicen, non estaban no sistema BioXen. E a veces creo que a opinión pública se lle escapa que non todos os concellos están no sistema BioXen. Hai moitos que non están no sistema BioXen.
2: Vale.
1: Entón,
2: creo que estamos falando de dúas cousas distintas.
1: Sí.
2: Vamos a ver. O sistema BioXen é un aplicativo donde entran todas as víctimas que presentaron denuncia.
1: Sí.
2: Si unha víctima non presenta denuncia, non está dentro do sistema BioXen. Cando unha muller chega a unha comisaría, sea cal sea a comisaría, e presenta unha denuncia, ou a xente que lle recolle a denuncia, mete esa verbalización, esa denuncia, esa participación verbal nese sistema BioXen. E a partir de agora, esa víctima xa é unha víctima con un número que denunciou, etcétera, etcétera. Este é o sistema BioXen.
1: Sí.
2: Que ocorre? O que sale moitas veces na prensa, dicen, pois foi asesinada fulanita de tal e non estaba no sistema BioXen. Quere decir que non presentara denuncia con anterioridade, vale? Aí é onde temos que seguir o xogo, que non presentou denuncia. É unha víctima que non foi a presentar denuncia, por eso non estaba no BioXen. E despois, hai outra cuestión de BioXen. Algunhas das víctimas que foron asesinadas estaban no sistema BioXen con un nivel de risco baixo. Non sei se me...
1: Sí, perfectamente.
2: Cando unha muller chega a presentar unha denuncia, o sistema ten un logaritmo que, de alguna maneira, emite un nivel de risco. Baixo, medio especial consideración, alto ou extremo. Claro, si unha muller ten un nivel de risco baixo, en principio, significa que non hai signos externos de que, de alguna forma, ese home poda intentar contra a integridade da víctima. Bueno, pues, en algunhas mulleres asesinadas, o nivel de risco era baixo, en cambio foron asesinadas, quer decir que o logaritmo non activou claramente ou non interpretou claramente as sinais do test que fan os axentes. Por lo tanto, nós lle pedimos ao Ministerio que de alguna maneira reformara ou reformulara novamente ese sistema para evitar esos erros, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. E así saleo o BioXen 2, que creo que sigue padecendo de algo similar.
1: Uh-huh. Entón, mira, vamos a aproveitar, porque ademais vostede que estivo traballando de xuiz, estivo traballando nesta materia, vámonos a aproveitar un pouco de vostede. Entón, cando importa que un concello este ou non este adscrito?
2: Efectivamente. Ahora,
1: claro, aí, esa pata.
2: Era a segunda pata, claro. Esa é a primeira, ahora a segunda. Nos, o que tratamos de facer, en este caso, o Ministerio, o Goberno, o que trata de involucrar a todos os operadores, sobre todo os operadores da policía, dentro do sistema BioXen. E que é ese sistema BioXen que involucra os concellos? Pois que, a partir dese momento, un concello que está no sistema BioXen trata tamén, ou de alguna maneira, inmiscúyese na protección das víctimas de violencia de xénero nese partido judicial. Entón, labores que antes facía a Garda Civil ou a Policía Nacional, pásanos a facer a policía local. É importante que os concellos se involucren no sistema BioXen. Primeiro porque dotan de maior cualificación e, sobre todo, de maior organigrama o todo o sistema BioXen. En segundo lugar, é importante tamén que a víctima sea, digamos, controlada ou sea supervisada e custodiada por xente que pertenece ao mesmo partido judicial donde eles fan a vida ordinaria. Por eso se insiste tanto en ter en todos os concellos, buscar cos concellos que estén no sistema BioXen. Pero un dato importante que vou decir para saber como funciona en Galicia, que moitas veces somos criticados en España, e repito, é difícil rivalizar con nós. Somos un pouco moi solidario. Galicia é a comunidade autónoma con máis concellos, proporcionalmente falando, claro, de España no sistema BioXen. Eso o podemos decir así, sí, abertamente. Por lo tanto,

0: lo social es el elemento más limitante al proceso de integración de las familias. Y estamos notando en este momento las dificultades para salir ya a la vida, a una vida normalizada, de las familias que están siendo atendidas y que participan en nuestros programas del programa de viviendas. No hay viviendas para alquilar y las condiciones para el alquiler no son accesibles para las familias con las que trabajamos. Por eso es tan urgente, pues, el programa de viviendas y movilizar todos los recursos comunitarios que haya.
1: Bueno, se están estudiando 800 casas rectorais, locais, senda y gresa para habilitarlas como vivienda social. E un apunte da crónica judicial. A Xustiza filipina rexeita arquivar o caso do coruñés Diego Bello, tal e como solicitaban os tres policías acusados do seu asesinato en 2020. Ademais, considera suficientes as probas contra estos axentes. Pilar Ozores.
2: Por ahora no hay una sentencia condenatoria, pero esta decisión supone un avance significativo para la familia del coruñés, que lleva casi 7 años reclamando que se esclarezca la muerte de Diego Bello y se depuren las responsabilidades penales. Los tres policías acusados habían solicitado al Tribunal de Manila que archivase el procedimiento al considerar que las pruebas presentadas por la acusación no eran suficientes para fundamentar una condena. Sin embargo, la jueza rechaza estas peticiones y ordena continuar el juicio. Los agentes sostienen que Diego Bello murió durante una operación antidroga después de que supuestamente abriera fuego contra ellos y les obligase a actuar en legítima defensa. Sin embargo, las investigaciones posteriores indican que Bello recibió el disparo final cuando se encontraba sentado en el suelo y atribuyen ese disparo a uno de estos tres policías.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero, la brújula de Galicia, es xoves, así que sin máis xose, abrimos o compás cultural con Susana Pedreira e Luis Llera. Desde Compás Cultural en la Brújula de Galicia, Luis Llera, muy buena tarde.
3: Hola, vi con las orejas.
1: Susana Pedreira, buena tarde.
4: Hola, muy buena tarde.
1: Es un encanto ter vosos dous a vez.
4: Sí, no siempre posible, sí. Pero no, siempre sí, posible. Que ven.
1: Sí, es fantástico. Bueno, Susana, ¿qué propuesta nos traes para este xoves 15 de outubro?
4: Bueno, pues eu traio unha proposta que mestura ir ao cine con escoitar música, con poñernos un pouco nostálxicos e reivindicar tamén a unha figura tan popular en Galicia como foi Ana Quiro. E todo isto ten un sentido, sí, porque temos a Ana Quiro como auténtica protagonista do documental dirixido por María Yáñez. A figura de Ana Quiro é a protagonista, Quiro é o título dese documental, e temos que ir cantando motores antes de que chegue ás salas de cine, que será en decembro, día súa directora María Yáñez, que quere que sexa a película do Nadal, cando menos en Galicia que poida selo, pero acaba de pasar hai unhas semanas polo Ourense Film Festival, polo OUF, e aí conseguiu, porque foi a estrela mundial en Ourense, Marta, mira que ben escollido o lugar.
1: Fantástico, recolleu sitio para estrenar calquera cousa.
4: Pois aí se estreou Quiro e aí recolleron un triple recoñecemento, porque A Calpurnia foi a mellor película da sección oficial, Panorama Galicia, outorgada polo xurado, tamén o premio do público da mesma sección, e ademais María Yáñez, a directora, recibiu unha mención especial á dirección polo seu traballo, porque é a súa primeira longa metraxe. E ademais, é que explicaba a María Yáñez recollendo ese premio, non só que quere que Quiro sexa a película do Nadal en Galicia coa súa estrela en cines, senón que a viaxe de todo este proxecto comezou aí, en Ourense.
5: Danos moita forza para todo o que nos queda nesta viaxe, que nos encantou empezar en Ourense, que é unha provincia onde rodamos, onde moitas da xente que participa de Ourense, de moitos concellos de por aquí. Foi moi emocionante esa estrela e agardamos que sexa o inicio dunha viaxe, que esta Calpurnia nos dé a sorte para o que nos queda da estrela en salas, que será o próximo 11 de decembro. É unha película documental, é unha viaxe musical pensada para ver en pantalla grande. Estamos traballando moi duro, que está tamén o noso distribuidor Pablo Baños traballando moi duro para que a película poida chegar aos cines. Queremos que sexa a película deste Nadal, así que a ir con as vos, con tíos, con nais, con pais, a ver Quiro.
4: Claro, eu tamén quería falar, hoxe disto aquí, porque aquí que falamos de cultura, non, que botamos así unha ollada o que acontece en Galicia, antes de que unha película chegue a un cine, non, antes de que nos poidamos recomendar, porque xa está estreada, hai tanto traballo detrás, sobre todo cando é unha producción, claro, independente, non, e a suma aí de varias produtoras, bueno, que hai un camiño, non, e un camiño que eles empezaron hai moito tempo, este

0: O proxecto Quiro de María Yáñez xa leva moitos anos na súa cabeza, finalmente a rodaxe foi posible e agora están con este traballo, pois como los Javis con la bola negra, antes de que chegara aos cines, non por todas partes, polos festivais, falando moito dela, creando moito hype, moitas ganas de ir vela, así que o nivel de la bola negra. Situámonos aquí a expectación para ver Quiro nos cines. Agora van marchar a Barcelona, van estar a comezos de novembro participando ali tamén nun festival, o día 3 de novembro estará María acompañando a película para poder conversar alrededor dela, pero ese premio do público que recolleron en Ourense, como escoitabades, que é un motor importante para todo o que está por vir, tamén o recolle a filla de Ana Quiro, que é Carmen Quiroga.
1: Muy emocionada, muy agradecida. Si hay un premio que a ella le hubiera encantado recibir, es precisamente el de su público. Ella siempre lo ha llevado en el corazón, siempre ha dicho que no hubiera sido nadie sin su público. Entonces, ¿me van a permitir que este premio se lo voy a dedicar precisamente a ellos, a los que le habéis otorgado el premio, a su público, a sus fans, a los que habéis podido participar y a los que estáis en casa, a los que vais a ir a verla al cine? Seguís apoyándola a pesar de los años que hace que ya no está. Ahí estáis vosotros, siempre desde el cariño y desde el respeto. Así que no me queda otra cosa más que seguir agradeciéndolo en mi nombre y en el de toda mi familia. Muy amables, muchas gracias. Gracias.
2: Recordando a Galicia.
0: Aí está o de Ana Quiro, porque ata 11 de decembro non se estrea a peli de María Yáñez nos cines, pero xa hai unha playlist que recupera así os grandes éxitos de Ana Quiro. Xa sei que a música é territorio llera, ¿eh? Me tome
3: sí,
0: pequeño, pero...
3: Bueno, pero está ben traído. Hay,
4: claro. Saberás como iba sus comunicantes.
3: Ah, sí, hai fío que seguro, que seguro.
0: Bueno, iso que non o falamos, que ben que pase. No. Claro, pero es que a peli é unha peli, é documental musical, non? E a música de Ana Quiro, obvio, que foi unha diva popular nos 80 e nos 90, percorrendo verbenas por toda Galicia, vendeu centos de milleiros de discos, de casetes, claro, en aquel momento actuou ante milleiros de persoas, non só aquí, en Europa, en Latinoamérica, non? Entón a película busca recuperar esa dimensión dela como icona popular, ao tempo que explora tamén o poder emocional desa canción lixeira, moi moi arraigada, non? Aquí en Galicia e tamén moi moi marcada pola emigración, que tamén ela foi emigrante, así que eu estou desexando que sexa 11 de decembro para ver este documental que é Quiro e que xe vos quería recomendar e falar desta viaxe que está facendo antes de poder chegar ás salas.
3: Ana Quiro, Ana Quiro, que está no imaginario de todos os galegos e de todas as galegas que aquí permanece, así que hai que falar moito deste Quiro porque hai moito traballo antes de que un filme, evidentemente, Susana, chegue ás salas de cine e o poda ver o público. Moito traballo, moito traballiño, moito diñeiro, moitas cuestións, moitas presións. Así que apostando polo noso tamén. Yera, que tal? Como estamos?
4: Pois, escoitando a Guitarrita de la Fuente, un rapaz de Castellón, nun concerto en Estados Unidos e facendo soar unha zanfoña. Tal cual. Foi nun concerto dos Tiny Desk que promove a radio pública norteamericana NPR, grabado en Washington, e aquí Guitarrita de la Fuente fai soar esta zanfoña acompañado dunha sección de instrumentos de corda. Contaba nunha entrevista que descubriu o instrumento nunha visita a Lugo.

0: guitarrica de La Fuente, Álvaro La Fuente Calvo, que é o seu nome real, naceu en Benicàssim, onde se fai o grande festival indie. E o seu avó tamén é músico e puxolle en conexión co folk, que agora absorbe pois en territorios como Galicia. Fai soar en Estados Unidos e esta zanfoña que escuitábamos, e estes días é noticia ademais por ser actor na peli Bola Negra dos Javis,
1: super
0: actor, formar parte tamén da súa banda sonora.
1: Non hai pontadas en fío neste...

0: Pois foi un placer escoitarvos. Gracias, Susana Pedreira.
1: A ti, Vicos, pros dous.
0: Gracias, Luis Llera.
2: Ata outra.
0: Ata a próxima semana. Feliz serán a todos y a todas. Y volvelos a convidar a que o luns estén no Teatro Jofre con Marta García ayer, o fronte de La Brújula e todo o seu equipo. O próximo luns, La Brújula con Marta García ayer, en directo dende o Teatro Jofre de Ferrol. Todos convidados, todas convidadas a disfrutar da radio en directo con Marta García ayer, que xa está a piques de volver coa súa brújula a esta sintonía, a de Onda Cero. Boas tardes.